Succession. Umthombo wothando, wothando, wothando, wothando, wothando, wothando. New Succession. Umthombo wothando, wothando, wothando, wothando, wothando.

Music Session. Umthombo wothando, wothando, wothando, wothando, wothando. Music Session. Umthombo wothando, wothando, wothando, wothando.